ကနေ့ကတည်းကအကာရှဝနီရှလောင်ကဘွန်ချပီနိုလိုက်စပါဆော့ပူညိုပွိုင်အာမီတာဟိုမီဒီယမ်ဝေ့ဗ်ဥပရင်ကတ်ဘာဒုပရစပန်ရူပဆော့ကီလဟတ်စ်ပါရလော့ကနောင်စငပ်မီပင်မိုင်ပီဘာဆက်ဖန်ပင်ဆာယော့စနိုယေကပရိုဂရမ်ကီဆူရီရော့စငဘာပန်အပ်ယာကနေ့ကပရိုဂရမ်

ကလေးရေကအကာရှဝနီရှလုံးပတ်လုံးနှံစငပ်ဒတ်တူဂျင်ဝိုင်ထရိုင်ရပ်ယံငါဂျုံအီကောင်အမီဒကာလတန်ဟီလပိုင်နိုရှာကပကုတ်ဂျုံငလီကပရိုဂရမ်ဆူရီယရိုပတ်လုံးနှံစငပ်ငယ်ဖလေးစမုတ်တနတ်ယကီတူဂျင်ဝိုင်ကဘငီလပန်တမ်နာကမန်တာဂျုံဖီတေတတ်ဟဒိုဘေနေရှမ်ဘျံဘတ်ဖီဟာကဝေပတ်ကပေါ်ခုဘလေယဖီဘာရိုကနီကရေကအကာရှဝနီ